0: Тому ми входимо в цей сезон уже із наявністю респіраторних вірусів. По всій Україні вже реєструється парагрип, аденовірус, риновірус, РС-вірус. У нас у Києві реєструється широко риновірусна інфекція. Тобто це все відповідає даному сезону року і нічого незвичайного немає.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні без опадів лише на Приазов'ї та в Криму, вдень місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, на півдні та південному сході країни до 12. В Карпатах близько нуля, вдень 15-20 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Тим часом повітряну тривогу жовтого рівня оголошено в Камінь-Каширському районі Волинської області. Окрім того, в Миколаївському, Вознесенському районах Миколаївської області та Береславському районі Херсонської області. В низці областей України червоний рівень небезпеки, тож перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest 4 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві внаслідок російського обстрілу поранено 2 людей. На цьому тижні готуються нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Далі подробиці. У Києві внаслідок російської атаки постраждали 2 людей. Про це у телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко. Одну поранену жінку медики госпіталізували. Тим часом у Полтавській, Чернігівській, Київській області, місті Києві, Житомирській області, а також окремих районах Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей та Миколаївської області оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. У Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській областях червоний рівень повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України, готуються на цьому тижні, повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський. Напередодні Україна отримала пакет ракет для насамців і є рішення щодо бельгійських винищувачів F-16. З усіма партнерами тривають перемовини, щоб були і необхідні ракети для систем Патріот. Крім того, затверджені обсяги українського виробництва перехоплювачів, сказав президент.
3: Детально щотижня ми працюємо з розробниками і виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів, всього того, що має дати відповідь на російську реактивну складову, на шахедні їх атаки. Зараз вже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі. Ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде. Ми визначили завдання на жовтень, конкретні обсяги виробництва.
1: Новини на Українському радіо.
2: "27-й радіодиктант Національної єдності" проведе суспільне 27 жовтня у День української писемності та мови. Про це медіакомпанія повідомила на своєму сайті. Всеукраїнський флешмоб щороку об'єднує сотні тисяч людей в Україні та в різних куточках світу. Диктант пишуть в укриттях, на фронті, у школах та університетах. Хто стане автором та читцем радіодиктанту цьогоріч, стане відомо незабаром. Слухати та дивитися трансляцію можна буде на першому каналі Українського радіо і Радіо Культура, на одноіменних ютуб-каналах, телеканалі «Суспільне культура», на сайті, а також у застосунках «Суспільне радіо» і «Дія». В Україні найближчими днями очікується тепла осіння погода. На більшості території сонячно, розповіла Суспільному начальниця відділу комунікації з медіа гідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, наразі на території України переважає поле підвищеного атмосферного тиску. Він забезпечує невелику кількість хмарності, прояснення та помірене тепло.
4: Тому в день і години найближчі кілька діб і початок жовтня температура буде у більшості регіонів в межах 15-23. Ночі, звичайно, прохолодніші. Вони в межах 4-11 градусів тепла, тільки на півдні до плюс 14. Ну і найпрохолодніше залишається, звичайно, Карпати. Там вночі 1-6 тепла, в день 10-15. До завершення цього тижня, тобто в перші дні жовтня, є певна тенденція до невеликого зниження температури на кілька градусів, але поки що це не критично і загалом все одно ще поки що впливатиме поле ось високого атмосферного тиску.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Сьогодні в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму в день місцями короткочасний дощ, у західних областях вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 15-20 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: 30 вересня повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Черкаській областях, а також у частинах Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Кіровоградської, Черкаської, Вінницької, Київської та Чернігівської. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Київ та область зазнали чергової ракетно-дронової атаки. У столиці наразі відомо про двох травмованих. Одну поранену жінку медики госпіталізували. Повідомив про це міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. У Святошинському районі пожежа у приватному секторі. В Оболонському горів магазин. У Голосіївському складська будівля. У Вишгороді на Київщині під завалами зруйнованого приватного будинку загинула дитина. Ще трьох людей, серед них дитина, врятували. З різними травмами їх ушпиталили, повідомив у соцмережах голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Руйнації та пожежі фіксують у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах. Окрім приватних осель, пошкоджено об'єкти інфраструктури, склади і десятки автівок. Наступний репортаж про тих, хто, власне, збиває російські безпілотники напередодні дронами-перехоплювачами. Цим воїнам вдалося знищити одразу два реактивних безпілотника з різницею у 4 хвилини. Екіпаж «Шелбі» вже рік обороняє небо Чернігівщини. Детальніше про результати роботи екіпажу, а також особливості збиття реактивних шахедів у матеріалі Катерини Ісаченко.
1: Екіпаж «Шелбі» виконує бойовий виліт дроном-перехоплювачем «Стінг» після фіксації російського БПЛА на Чернігівщині. За словами старшого екіпажу, оператора БПЛА з позивним «Мішка», швидкість реактивного безпілотника може бути від 320 до 500 км на годину. Були випадки, коли фіксували 600-700 км на годину. Термінатор обіймає посаду майстра в цьому екіпажі. Його завдання – готувати борти до бойової роботи. Чоловік каже, після кожного виліту перехоплювач готовий до наступного.
2: Спочатку замінюємо акумулятор, потім підкручуємо пропи, дивимося, щоб антенка була рівна. І якщо відкручена, то підкручуємо, встановлюємо бойову частину, саму вибухівку. І потім у нас вже борт готовий до повторного застосування.
1: Екіпажу «Шелбі» – рік. У його складі четверо військових, які за цей час збили 7 російських БПЛА. Старший екіпажу «Мішка» керував перехоплювачами «Піван-Сан», які збили реактивні безпілотники.
3: Просто повезло, що шахет почав маневрувати сильно і при цьому скидати швидкість. І ми цим скористалися, вихватили його там третій чи четвертий маневр.
1: Через 30 секунд після першого збиття радисти повідомили екіпажу, що в радіусі 5-7 кілометрів безпілотник, який також робить маневри.
3: Кричив, що давайте ставимо борт, мені ставлять борта, я піднімаю камеру і бачу його вже. Якраз він от пролітає над нами. Я злітаю, виходжу на нього висоту, ніби, ну, все, його бачу, він віддаляється, набирає швидкість, він знову розвертається прямо перед носом у нас. І все, ми його догнали і бехнули.
1: Час між збиттям реактивних шахедів був близько 4 хвилин. Мішка каже, збити реактивне БПЛА дроном-перехоплювачем реально, коли він маневрує, бо в цей момент зменшує швидкість. За словами військового, перехоплювачі «Стінг» у порівнянні з «Піван-Сан» дуже маневрені, але в них мала швидкість. Майстер екіпажу «Термінатор» каже, що між дронами-перехоплювачами «Стінг» та «Піван-Сан» є різниця у їхній будові, що впливає на роботу.
2: Відмінність в тих, що в них бойова частина розміщується знизу. Це іноді є і дефектом, тому що коли підлітаєш до шахеда чи гербера, камера бачить його, а вибух ззаду. Ну, іноді погано, іноді спрацьовує. В «Стінгах» добре те, що бойова частина знаходиться спереду. Тобто ти підлітаєш і ти розумієш, що він зараз лупане.
1: Катерина Ісаченко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.
4: Новини на Українському радіо.
0: Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаев укотре закликав Путіна заморозити війну в Україні і перейти до дипломатії та переговорів. Про це він сказав під час прес-конференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. За словами президента Казахстану, він виступає за збереження територіальної цілісності кожної держави, однак наразі не бачать реалістичного сценарію швидкого завершення війни. У липні на зустрічі з Путіним в Омську Токаєв уже заявляв, що йому досі не зрозуміла причина російської агресії проти України, додавши, що варто заморозити конфлікт на основі стамбульських домовленостей. Україна домовилася із Бельгією щодо передачі трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Про це повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. За його словами, отримання цих літаків відбуватиметься за прискореною процедурою. Вже отримано і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, повідомив президент України.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 15-20 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 15-20, у Києві 16-18 градусів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 7 градусів відносно...
5: Запрошуємо на ноцне спотканні з фьорд.
0: Тиск 761 міліметр. І це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 6 rano.
1: 7 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Київ та область зазнали чергової ракетно-дронової атаки. В Україні нині працює лише один металургійний завод. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ, повідомила про це у соцмережах міська військова адміністрація. У Святошинському районі пожежа у приватному секторі, в Оболонському горів магазин, а в Голосіївському складська будівля. Атакувала Росія і область.

0: У Вишгороді на Київщині під завалами зруйнованого приватного будинку загинула дитина. Ще трьох людей вдалося врятувати. З різними травмами їх ушпиталили. Повідомив про це у соцмережах голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Руйнації та пожежі фіксують у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах. Крім приватних осель, пошкоджено об'єкти інфраструктури, склади і десятки автівок. Близько півночі армія РФ вдарила по Харкову. Дитина зазнала гострої реакції на стрес. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, через удар дрона у Салтівському районі пошкоджені вікна у приватному будинку та автівка. Також росіяни вдарили по Київському району Харкова. Наслідки нині уточнюють. Кількість дронів, які російські війська запускають по території України у вересні, зросла. У серпні це було 2850 реактивних безпілотників. У цьому місяці вже понад 3170. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат.
1: Київ та Київщина в епіцентрі завжди уваги, зрозуміло, тому що це, по-перше за все, столиця України, тому що величезний місто-мільйонник, багато інфраструктури, багато усього знаходиться, що цікавить ворога саме в столиці України. Ну і невелику кількість дронів направляють саме сюди. А попри все, не треба забувати, що перефронтові міста, такі як Харків, Суми, Херсон, Одеса, Дніпро, Миколаїв постійно також під ударами, зокрема бандеролі туди часто долітають. Таким чином противник атакує, власне саме з північного напрямку, от такими хвилями.
2: Новини на Українському радіо.
0: В Україні нині працює лише один металургійний завод. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на дискусії у Центрі європейської політики у Брюсселі. Адже на початку вересня російські удари балістичними ракетами вивели з ладу три великі металургійні заводи у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Крім Криворіжсталі, йдеться про металургійні заводи у Запоріжжі та Кам'янському. Скільки грошей вони приносили Україні, як це вплине на економіку загалом? Кореспондент Суспільного Нікіта Галка розбирався.
3: У вересні росіяни кілька разів вдарили по українським металургійним комбінатам, зокрема у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі. Компанії-власники підприємств – це «Медінвест», «Інтерпайп» та «Арселормітал» – заявили про зупинку виробництв. Попри 4 роки повномасштабної війни, у 2025-му металургійні комбінати в Україні, за даними аналітиків World Steel, увійшли у двадцятку країн за кількістю виплавленого чавуну і у топ-25 за кількістю виплавленої сталі у світі. Разом із металопрокатом це приносило до бюджету України від 5 до 6% валового внутрішнього продукту. Свою металургію Україна втрачала поступово. Здавна країна мала потужні металургійні виробництва на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Вони, за словами старшої економістки Центру економічної стратегії Наталії Колесниченко, ще 20 років тому складали понад чверть економіки України.
4: Якщо, скажімо, в 2006-2007 роках, коли металургія була на піку всього свого обсягу виробництва можливого і так далі, роль металургії в ВВП, вона займала 25-27% ВВП. Це дуже значні цифри. По чверть економіки – це була металургія і гірничо-металургійний комплекс, як тоді говорили. То зараз ця частка складає лише 5-6%, а це було за даними минулого року, коли металургія все-таки функціонувала.
3: У 2014-му Україна втратила заводи в Волчевську та Єнакієвому. Маріупольські комбінати імені Ілліча та Азовсталь були знищені окупантами у 2022-му. До останніх російських ударів по підприємствах виробництво постійно спадало, стверджують дані «Укрметалпром». Наталія Колесниченко каже, що на це впливали, зокрема, удари по портам і залізниці, енергооб'єктах і згодом взагалі закриття морського сполучення. Складнощі додали і європейські обмеження у липні. ЄС ввів квоту на надлишкові потужності та СІБАМ – екоподаток для України, чиї сталь та чавун дешевші за європейські через екологічну модернізацію комбінатів у ЄС.
4: Металургія давала в тому самому 2007 році 45 експортних надходжень, 45%, ну майже половину. То зараз більше половини дає агропромисловий сектор, а роль металургії скоротилася десь близько до 8%.
3: Металургію, каже Наталія Колісніченко, можна буде відновити, втім заміна доменних печей – це мільйони доларів. І мало ймовірно, що компанії будуть у це інвестувати кошти під час війни. Нікіта Галка, Павло Загорнян. Суспільне. Новини.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне. Студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 15-20 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура 15-20, у Києві 16-18 градусів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 8 градусів. Вологість повітря 100%.
2: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: 8 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві вже двоє загиблих унаслідок нічної російської атаки. З 28 вересня в Україні стартував епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Про це та інше далі докладніше. У Києві вже двоє загиблих унаслідок нічної російської атаки, повідомили у соцмережах міської військової адміністрації. Також відомо про 4 поранених. Пожежі та руйнування зафіксували у Святошинському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці. Пошкоджені приватні будинки, склади, нежитлова будівля, поінформувала у Фейсбуці Держслужба з надзвичайних ситуацій. Атакувала Росія і область. У Вишгороді на Київщині під завалами зруйнованого приватного будинку загинула дитина. Ще 3 людей, серед них дитина, врятували. З різними травмами їх ушпиталили. Повідомив про це у соцмережах голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Руйнації та пожежі фіксують у Вишгородському, Бучанському та Обухівському районах. Окрім приватних осель, пошкоджено об'єкти інфраструктури, склади, десятки автівок. Близько півночі армія РФ вдарила по

0: Харкову. Там дитина зазнала гострої реакції на стрес. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, через удар дрона у Салтівському районі пошкоджені вікна у приватному будинку та автівка. Також росіяни вдарили по Київському району, наслідки там уточнюють. Білорусь періодично вмикає ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників під час ударів по Україні. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори вмикають, зокрема, коли країна-агресорка запускає безпілотники по західних областях України.
1: Приклад дії Росії щодо ударів по наших західних областях, коли туди летять безпілотні літальні апарати, показує те, що на території Білорусі продовжують працювати чи вмикатися періодично ретранслятори, які підживлювали сигнал для російських дронів, які, власне, летять бити як по території України, так і по нашому прикордонню з Польщею, зокрема.
0: Нові перемовини, зокрема щодо протиповітряної оборони та подальшої підтримки України, готуються цього тижня, повідомив у зверненні напередодні президент Володимир Зеленський. Раніше Україна отримала пакет ракет. Для NASAMS є рішення щодо бельгійських винищувачів F-16. З усіма партнерами тривають перемовини, щоб були і необхідні ракети для систем Patriot. Крім того, затверджені обсяги українського виробництва перехоплювачів, сказав президент.
2: Детально щотижня ми працюємо з розробниками і виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів, всього того, що має дати відповідь на російську реактивну складову, на шахедні їх атаки. Зараз вже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі. Ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде. Ми визначили завдання на жовтень, конкретні обсяги виробництва.
0: Сполучені Штати оголосили нові санкції проти 13 фізичних і юридичних осіб за допомогу Ірану у закупівлі озброєння. Про це повідомили Міністерство фінансів та Держдепартамент США. Підсанкційні суб'єкти базуються у Росії, Китаї, Гонконзі та Пакистані. Це, зокрема, російський виробник літаків, конструкторсько-експериментальне бюро імені Яковлєва і російська судноплавна компанія МГ «Флот», судна якої перевозять зброю для російського уряду, зазначає агенція Reuters. Санкції мають знизити здатність Ірану відновлювати програми озброєння і покарати тих, хто цьому сприяв.
3: Новини на Українському радіо.
0: 28 вересня в Україні стартував епідемічний сезон грипу та гострої респіраторної вірусної інфекції. На сьогодні рівень захворюваності не виходить за межі норми. Розповіла про це в етері Суспільного завідувачка відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних хвороб Держустанови Київського міського центру профілактики захворювань МОЗ України Ірина Олексєєва.
4: Захворюваність на минулому тижні зросла на 12% порівняно із попереднім тижнем. Особливо серед дорослого населення на 20%. І також школярі. І зросла також госпіталізація дитячого населення дуже різко. Тому ми входимо в цей сезон уже із наявністю респіраторних вірусів. По всій Україні вже реєструється парагрип, аденовірус, риновірус, РС-вірус. У нас у Києві реєструється широко риновірусна інфекція. Тобто це все відповідає даному сезону року і нічого незвичайного немає.
0: За словами Ірини Олексєєвої, в Україні поки немає вакцини від грипу. Торік вона з'явилася в аптеках у листопаді, але щеплення можна робити протягом усього епідемічного періоду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 15-20 градусів, вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 8 градусів, вологість повітря 100%, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного
3: столу. Поранок з Радієм Фьорда.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє загиблих і четверо травмованих внаслідок нічної російської атаки у столиці. Військові 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки розміновують Херсонщину за допомогою НРК. Про це та інше далі докладніше. Двоє загиблих і четверо травмованих внаслідок нічної російської атаки у столиці. Є пожежі та руйнування у Святошинському, Подільському, Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах. Пошкоджені приватні будинки, склади, нежитлова будівля та лазня. Про наслідки у Святошинському районі в етері Суспільного розповів голова райдержадміністрації Георгій Зантарая.
2: Було влучання в приватний сектор, пошкоджено один будинок, повністю зруйновано, і 12 пошкоджено. На превеликий жаль, є загиблі дві людини. Це жінка 31-го року народження і жінка 80-го.
1: Військові 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки розміновують Херсонщину за допомогою НРК. Один із роботів знаходить та вилучає небезпечні предмети, інший знешкоджує їх просто на місці. Більше розповість Олександр Гордієнко.
3: Божена – це машина розмінування з ударним або фрезерувальним робочим органом. В екіпажі дві людини – оператор та помічник. Владислав керує нею дистанційно.
4: Може знищити або знешкодити саму міну. Прибрати її вона не може.
3: НРК типу Божена може працювати в лісі, чагарниках, на колишніх позиціях військових, уздовж доріг, на полях тощо.
5: Найчастіше трапляються артилерійські снаряди, реактивна артилерія, ствольна артилерія і досить багато касетних боєприпасів протипіхотних.
3: Теодора використовують для більш локальних робіт. Камери на борту і на механічній руці дозволяють майже ювелірно працювати з боєприпасами або мінами-пастками, говорить начальник обслуги роботизованих систем Андрій. Цей НРК застосовують на відкритій місцевості та у приміщеннях.
6: По суті, це маніпулятор, який може під'їхати, взяти боєприпас і перенести його в місце для підриву. А це в саперній справі одна із самих небезпечних робот.
3: Вилучені боєприпаси або вивозять на спеціальні полігони, або знищують контрольованим підривом на місці. У підрозділі також є кінологічні розрахунки. І до, і після застосування роботизованих комплексів працюють сапери.
5: Що стосується площ, безпосередньо машина розмінування розміновує в середньому одна машина за день 0,25 гектара. Що стосується групи, залежно від району виконання завдань, від району розмінування, тобто лісові насадження трішки менше, це від 0,7 гектара до гектара. Що стосується сільськогосподарських угідь, полів, може бути і до 2 гектарів, до 3, залежить від обставин, погодних умов і безпекової ситуації.
3: Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Херсонщина.
0: Новини на Українському радіо.
1: У селі Раків-Лісна-Волині цього навчального року запрацював академічний ліцей. Там старшокласники вже навчаються за профільними напрямками. Як змінилася освіта для учнів?
7: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: 10 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Армія РФ вночі атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирщини. Безпілотник впав і вибухнув у Молдові. Про це та інше далі докладніше. Двоє загиблих і п'ятеро травмованих внаслідок нічної російської атаки у столиці. Є пожежі та руйнування у Святошинському, Подільському, Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах. Пошкоджені приватні будинки, склади, нежитлова будівля та лазня. Про наслідки у Святошинському районі в етері Суспільного розповів голова райдержадміністрації Георгій Зантарая.
4: Було влучання в приватний сектор, пошкоджено один будинок, повністю зруйновано, і 12 пошкоджено. На превеликий жаль, є загиблі дві людини. Це жінка 31-го року народження і жінка 80-го.
3: Армія РФ вночі атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирщини, як повідомила обласна держслужба. З надзвичайних ситуацій пошкоджено 7 об'єктів у Житомирській, Коростенській та Звягільській громадах. Під ударом були підприємства харчової і переробної промисловості, а також об'єкти енергетики. Безпілотник впав і вибухнув у Молдові поблизу міста Бендери. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Дрон виявили на світанку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція оточила місце падіння і встановлює обставини події. Аеропорти Жешова та Любліна у Польщі призупиняли роботу через російську атаку по Україні. Про це повідомляє польська агенція аеронавігаційного обслуговування у мережі X. Агенція попередила, це заходи необхідні для безперебійної роботи військової авіації, яка намагається захистити польське небо від ймовірних повітряних атак. Зокрема, оперативне командування Збройних сил Польщі попередило про дії військової авіації, які привели у стан готовності наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки. Ці заходи мають превентивний характер, додали там. Білорусь періодично вмикає ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників під час ударів по Україні. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

0: За його словами, ретранслятори вмикають, зокрема, коли країна-агресорка запускає безпілотники по західних регіонах.
1: Приклад дії Росії щодо ударів по наших західних областях, коли туди летять безпілотні літальні апарати, показує те, що на території Білорусі продовжують працювати чи вмикатися періодично ретранслятори, які підживлювали сигнал для російських дронів, які, власне, летять бити як по території України, так і по нашому прикордонню з Польщею, зокрема.
2: Новини на Українському радіо.
0: 27-річний волонтер Владислав Самусенко від початку року евакуював 500 людей, також забрав понад 100 тіл. Про ризик втрати людській білі, те, чому він продовжує повертатися туди, звідки інші виїжджають, Владислав розповів кореспонденції Суспільного Анастасії Дашко.
3: Волонтер Владислав Самусенко показує свій автомобіль для евакуації. Мріє, каже, про броньований.
4: Ну, якщо нормальна тачка, то 15 000 доларів. Електронні двері не мають в броньовій машині на іваках, бо якщо вальне FPV-шка, зразу двері заблокує, ти не вийдеш. І вся мішень, і зараз яка тактика Росії? Перший дрон знімає, второй, перший валить, второй знімає, і потім второй йде, і третій знімає. Ну, зараз їх групіровками залітають FPV-шки.
3: Хлопець – сирота. Народився в Донецьку, ріс в Миколаївці. Саме звідти, каже, до останнього вивозив цивільних.
4: Останній раз я заходив туди пішком 6 кілометрів. З Кирпичного прямо до Міра 22 я заходив пішки. Діда забирали паралізованого. Місяця того, як ми його прийшли пішком забирати, він свою жінку мертву вивів нам на тілешки. Ми його забирали, попали під каби, лягали під каби, дуже сильно попали під обстріл. І півішки майже за нами пилювали. Ну, ми вивели того діда.
3: Евакуацією хлопець займається з початку повномасштабного вторгнення. Каже, забирає і тіла загиблих. Про це часто просять родичі.
4: Я приїжджаю, а собаки дербанять тіло, тому що мороз, собаки дичають. І їм їсти нема що. І тому я і забираю ті тіла, щоб подати смерть. От принаймні на цьому тижні я забирав жінку вагітну мертву. Якщо поліція мені повідомить про те, що тіло можна забирати, то я буду забирати. А якщо я тіло заберу і не повідомлю поліцію, це є кримінальне провадження.
3: Хлопець каже, після важких евакуацій може не спати і не їсти кілька днів, але не відмовляє людям, які благають про допомогу.
4: І часто люди кажуть, нащо ви тих ждунов вивозити. Щоб ждуни виїжджали, дайте їм житло. А не кажіть, що нашого тих ждунов вивозити, вони там остаються. Вони остаються не із-за того, що вони хочуть там остатися, а із-за того, що в Україні нема куди їхати.
3: З початку року, каже Владислав, евакуював 500 людей, 100 з них були поранені. Також вивіз близько 100 тіл. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
2: Новини на Українському радіо.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 15-20 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 15-20, у Києві 16-18 градусів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, вологість повітря 79%.
5: Пора з радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки. Година повітряної тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів. Про це та інше далі докладніше. У Солом'янському районі Києва, де вранці було влучання у складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства саме проводили роботи на цій локації, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Отже, кількість загиблих у Києві зросла до 3 людей, щонайменше 5 поранених. У Києві внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, склади, нежитлова будівля та лазня. Росіяни атакували агропідприємство у Борзні на Чернігівщині, знищено 200 тонн зерна, пошкоджене зерносховище. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Фейсбуці. Протягом доби противник 23 рази атакував Чернігівщину, загарбники били по прикордонню FPV дронами та артилерією. Унаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок є нові знеструмлення у Києві, області і Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській областях. Про це повідомило «Укренерго» на своїх ресурсах, де наразі дозволяють безпекові умови вже розпочати аварійно-відновлювальні роботи. Кількість дронів, які російські війська запускають по території України, у вересні зросла. У серпні це було 2850 реактивних безпілотників. У цьому місяці вже понад 3170. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
3: Київ та Київщина в епіцентрі завжди уваги, зрозуміло, тому що це, по-перше, все столиця України, тому що величезний місто-мільйонник, багато інфраструктури, багато усього знаходиться, що цікавить ворога саме в столиці України. Ну і невелику кількість дронів направляють саме сюди. А попри все, не треба забувати, що прифронтові міста, такі як Харків, Суми, Херсон, Одеса, Дніпро, Миколаїв постійно також під ударами, зокрема бандеролі туди часто долітають. Таким чином противник атакує власне саме з північного напрямку от такими хвилями.
2: Година повітряної тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів. Про це в коментарі Guardian повідомив міністр економіки та екології Олександр Кравченко. За його словами, ці атаки змушують значну частину економіки зупинятися, оскільки працівників відправляють до укриттів, а тривоги тривають до 10 годин за день. Олександр Кравченко зазначив, що лише цього року російські атаки завдали збитків на суму близько 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та нещодавно центри обробки даних. Росія також фактично блокує українські чорноморські порти, через які до блокади проходила основна частина експорту.

0: України. Новини на Українському радіо. 6 днів подружжя пенсіонерів провело на бойовій позиції разом із військовими. Елла та Віктор Хвостенки наважилися виїхати з Оріхова після записки від сина, яку їм скинули з дрона. Потім бійці 65-ї окремої механізованої бригади під обстрілами вивели подружжя з небезпечної зони. Більше розповість Маргарита Галіч.
1: На кадрах 79-річна Елла Хвостенко підіймає записку, яку їй скинули дронарі 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг».
2: Там були написані вказівки, як та коли вийти з Оріхова.
1: Пенсіонерка переконала свого 86-річного чоловіка Віктора, що треба швидко вирушати. З собою подружжя взяло дві кравчучки з найнеобхіднішими речами. Йти довелося під дронами.
3: Помолилась, подивилась на дроні. Кажу, бросили будинок нашого дрону, одні там осталися. Неможливо з города не вийти, не зайти.
1: На визначеному місці пару зустріли військовослужбовці 65-ки. Разом з ними на бойовій позиції Елла та Віктор пробули 6 днів. Через щільні обстріли окупантів змоги евакуюватися не було.
4: Ми чекали на відносне затишшя, сприятливі умови або безпечне вікно, безпечний коридор, щоб не наражати життя літніх людей на загибель.
1: Подружжя жило на околицях Оріхова. Пара згадує, попри те, що залишалися останніми в своєму мікрорайоні, виїжджати не хотіли.
5: Ми приспособилися до війни. Ми надіялися на те, що погонять їх. Світло нам дали фонарики, вони заряджають. Опалення, у нас були плитки, уголь, трава. Ми топили, кожен місяць давали 4 пакети продуктів.
3: І город виростили, все під дронами. Чуємо, тікаємо. Ну, живі ми були, тому що ми не хотіли виїжджати. Я люблю свій город, він дуже красивий. А ці гади прийшли і оце зробили нашому городу.
1: Малими групами росіяни заходять в Оріхів, та військовослужбовці Сил оборони України зачищають місто.
3: Я високий такий, на цигана похоже, і на мене прям. Все на російське. Я кажу, хто ви такий? Кажу, окупант. А він питає, що це так? А я йому кричу, не переживайте, дрон наш літає, щас вам воїни підберуть, не переживайте.
1: Нині Елу та Віктора до Івано-Франківська забрав їхній син Володимир. За словами начальника Оріхівської міської військової адміністрації Миколи Вінніченка, в Оріхові досі залишається 136 осіб. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
6: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура 15-20 градусів. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. На Київщині в день без опадів температура 15-20 градусів, у Києві 16-18. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 17 градусів, вологість повітря 68%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Україна. Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година 7 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють для вас у київській студії Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко. І сьогодні вранці ми вже почали були говорити про те, що в Україні відзначається сьогодні День бібліотек. І продовжуємо цю тему. У нас була злива просто повідомлень на наше запитання, що ви читаєте, чи відвідуєте бібліотеки. Ми з Сергієм тут насолоджувалися в перерві між нашими ефірами, коли звучало чали новини в ефірі Українського радіо.
2: Фьорда!
3: Нєджей морди, слухай фьорди.

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Троє людей загинули унаслідок російської ракетно-дронової атаки на Київ. Ватикан підтримує Україну, однак дипломатична роль папи передбачає компроміси, кажуть фахівці. Далі докладніше. Людей загинуло, ще щонайменше п'ятеро поранені унаслідок російської ракетно-дронової атаки на Київ. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. У Солом'янському районі зафіксували влучання в складську будівлю. Загинув водій «Київтеплоенерго», який разом із фахівцями підприємства проводив роботи на цій локації. Ще одна людина постраждала, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Також у районі пошкоджена 12-поверхова нежитлова будівля. Удар припав на рівень 6-го поверху. Попередньо пожежі немає. Дитина загинула у Вишгородському районі на Київщині унаслідок російського обстрілу. Ще трьох людей вдалося врятувати із-під завалів зруйнованого приватного будинку, повідомила в етері Суспільного речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан. За її словами, також руйнування зафіксовані у Бучанському та Обухівському районах. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.
3: Також було облучання ще в житлові будинки. В гаражному кооперативі наші працівники ліквідували пожежу масштабну. Горіло 8 гаражних боксів. Кількість знищених автомобілів зараз з'ясовується. Наразі зараз атака не припиняється. Рятувальники працюють в Обухівському районі. Там теж є облучання. Ворог тероризує мирне населення Київщини. Але роботи тривають і рятувальники за кожним викликом виїжджають і працюють.
2: В Обухівському районі унаслідок атаки безпілотника пошкоджена будівля супермаркету, виникла пожежа. На місце направили бригади екстреної медичної допомоги, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Я їду в один бік, з якого можу не повернутися. 27-річний волонтер Владислав Самусенко від початку року евакуював 500 людей, також забрав понад сотню тіл. Про ризик, втрати, людський біль і те, чому він продовжує повертатися туди, звідки інші виїжджають, Владислав розповів Анастасії Дашко.
4: Волонтер Владислав Самусенко показує свій автомобіль для евакуації. Мріє, каже, про броньований.
5: Ну, якщо нормальна тачка, то 15 тисяч доларів. Електронні двері не мають в броньовій машині на іваках, бо якщо вальне FPV-шка, одразу двері заблокує, ти не вийдеш. І вся мішень, і зараз яка тактика Росії. Перший дрон знімає, перший валить, второй знімає, і потім второй йде, і третій знімає. Ну, зараз їх групіровками залітають FPV-шки.
4: Хлопець – сирота. Народився в Донецьку, ріс в Миколаївці. Саме звідти, каже, до останнього вивозив цивільних.
5: Останній раз я заходив туди пішком 6 кілометрів. З Кирпичного прямо до Міра 22 я заходив пішки. Діда забирали паралізованого. Місяця того, як ми його прийшли пішком забирати, він свою жінку мертву вивів нам на тілешки. Ми його забирали, попали під каби, лягали під каби, дуже сильно попали під обстріл. Їх півічки майже за нами пилювали. Ну, ми вивели того діда.
4: Евакуацією хлопець займається з початку повномасштабного вторгнення. Каже, забирає і тіла загиблих. Про це часто просять родичі.
5: Я приїжджаю, а собаки дербанять тіло. Тому що мороз, собаки дичають. І їм їсти нема що. І тому я і забираю ті тіла, щоб подати смерть. От принаймні на цьому тижні я забирав жінку вагітну мертву. Якщо поліція мені повідомить про те, що тіло можна забирати, то я

0: буду забирати. А якщо я тіло заберу і не повідомлю поліцію, це є кримінальне провадження.
1: Хлопець каже, після важких евакуацій може не спати і не їсти кілька днів, але не відмовляє людям, які благають про допомогу.
0: І часто люди кажуть, нащо ви тих ждунов вивозите? Щоб ждуни виїжджали, дайте їм житло. А не кажіть, що нашого тих ждунов вивозити, вони там остаються. Вони остаються не із-за того, що вони хочуть там остатися, а із-за того, що в Україні нема куди їхати.
1: З початку року, каже Владислав, евакуював 500 людей, 100 з них були поранені. Також вивіз близько сотні тіл. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
2: Ватикан підтримує Україну, однак дипломатична роль папи передбачає пошук шляхів для переговорів і компромісів. Так, в ентері Суспільного експерт із питань релігійної дипломатії Денис Коляда прокоментував заклик папи Римського Лева XIV до сторін війни в Європі докласти більше зусиль для досягнення миру. Понтифік у понеділок під час апостольського візиту до французької меце закликав сторони бути готовими до компромісів під час переговорів. Не називаючи безпосередньо Росію та Україну, він говорив про повернення війни на європейський континент, яку назвав новою безглуздою війною. Папа наголосив на необхідності тривалого діалогу та готовності відмовитися від окремих позицій заради досягнення миру. За словами Дениса Коляди, дипломатія є одним із ключових завдань апостольського престолу. Він зазначив, що папа неодноразово засуджував російську агресію та підтримує Україну. Водночас у дипломатії важливо шукати шляхи, які можуть привести сторони до переговорів, говорить експерт.
3: Це просто мова, така дипломатична мова Ватикану. Чи це був заклик лише до України? Я не впевнений, тому що папа він сказав, що власне хто має робити ці поступки в першу чергу. Тому я би це сприймав би врешті як дипломатичний жест з боку Ватикану. Плюс треба пам'ятати, що зараз в цих днях десь мала би тривати подорож кардинала Дзюбі, папського спецпредставника по питаннях миру в Україні до Росії. І я думаю, що читати ці слова про компроміси треба в контексті власне цього візиту кардинала Дзюбі. Тому для мене ці слова також були і більш направлені в сторону також і Росії.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
4: Погода.
2: Наступні три доби без опадів, лише завтра на Приазові та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура вночі 1-8, тепла найближчої ночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, а 2 і 3 жовтня в більшості областей заморозка на поверхні ґрунту 0,3 градуси. Вдень в Україні 14-21 градус тепла. Аліна Білелівська, Українське радіо.
4: Реклама.
5: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
6: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Київщині у Броварах унаслідок російської атаки травмовані троє людей. В Україні працює лише один металургійний завод. Далі докладніше. На Київщині у Броварах унаслідок російської атаки травмовані троє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. Двоє чоловіків дістали осколкових поранень. Ще одному постраждалому встановлюють діагноз. В Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджена будівля супермаркету. Виникла пожежа. За даними повітряних сил, основним напрямком удару цієї ночі була Київщина. У Вишгороді загинув хлопчик. Команди швидкого реагування Українського Червоного Хреста разом із іншими рятувальними службами працювали на місці ліквідації внаслідок атаки. Про це в етері Суспільного повідомила волонтерка загону швидкого реагування на Київщині Наталія Кириця.
3: Наша команда безпосередньо працювала на трьох локаціях у місті Вишгороді та Вишгородському районі. Безпосередньо працювали на локаціях, де були пошкоджені в результаті нічної атаки як житлові будови приватного сектору, так і нежитлові в тому числі. Це були і гаражні кооперативи, і по факту приватний сектор, де сталася і трагедія. Ми безпосередньо приймали участь в обході території, перевірка, чи є ще постраждалі, яких, можливо, були на той момент, коли вже приїхали екстрені служби, десь ховалися в укритті чи в інших місцях. Також приймали участь безпосередньо в деблокуванні тіла. На жаль, ми маємо інформацію, що хлопчик загинув. Також надавали безпосередньо першу психологічну допомогу на місці.
2: В Україні нині працює лише один металургійний завод. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на дискусії у Центрі європейської політики в Брюсселі. Адже на початку вересня російські удари балістичними ракетами вивели з ладу три великі металургійні заводи в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Окрім Криворіжсталі, йдеться про металургійні заводи у Запоріжжі та Кам'янському. Скільки грошей вони приносили Україні і як це вплине на економіку загалом, Нікіта Галка розбирався.
4: У вересні росіяни кілька разів вдарили по українським металургійним комбінатам, зокрема у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі. Компанії-власники підприємств – це «Медінвест», «Інтерпайп» та «АрселорМітал» – заявили про зупинку виробництв. Попри 4 роки повномасштабної війни, у 2025-му металургійні комбінати в Україні, за даними аналітиків World Steel, увійшли у двадцятку країн за кількістю виплавленого чавуну і у топ-25 за кількістю виплавленої сталі у світі. Разом із металопрокатом це приносило до бюджету України від 5 до 6% валового внутрішнього продукту. Свою металургію Україна втрачала поступово. Здавна країна мала потужні металургійні виробництва на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Вони, за словами старшої економістки Центру економічної стратегії Наталії Колесниченко, ще 20 років тому складали понад чверть економіки України.
5: Якщо, скажімо, в 2006-2007 роках, коли металургія була на піку всього свого обсягу виробництва можливого і так далі, роль металургії в ВВП, вона займала 25-27% ВВП. Це дуже значні цифри. По чверть економіки це була металургія і гірничо-металургійний комплекс, як тоді говорили. То зараз ця частка складає лише 5-6%, а це було за даними минулого року, коли металургія все-таки функціонувала.
4: У 2014-му Україна втратила заводи в Волчевську та Єнакієвому. Маріупольські комбінати імені Ілліча та Азовсталь були знищені окупантами у 2022-му. До останніх російських ударів по підприємствах виробництво постійно спадало, стверджують дані «Укрметалпром». Наталія Колесниченко каже, що на це впливали, зокрема, удари по портам і залізниці, енергооб'єктах і згодом взагалі закриття морського сполучення. Складнощі додали і європейські обмеження у липні. ЄС ввів квоту на надлишкові потужності та СІБАМ – екоподаток для України, чий сталь та чавун дешевші за європейські через екологічну модернізацію комбінатів у ЄС.
5: Металургія давала в тому всьому

0: самому 2007 році 45 експортних надходжень, 45%, ну, майже половину. То зараз більше половини дає агропромисловий сектор, а роль металургії скоротилася десь близько до 8%.
1: Металургію, каже Наталія Колісніченко, можна буде відновити, втім заміна доманих печей – це мільйони доларів. І мало ймовірно, що компанії будуть у це інвестувати кошти під час війни. Нікіта Галка, Павло Загорнян. Суспільне. Новини.
2: Електронна петиція з закликом до президента Володимира Зеленського провести відкриту прес-конференцію за участю незалежних та критично налаштованих журналістів набрала понад 25 тисяч голосів. Наразі вона очікує на розгляд глави держави, йдеться на сайті президента. Петицію авторка Анна Репіна зареєструвала 27 серпня. Серед запропонованих до участі медіа – це «Українська правда», «Бігус.Інфо», «Слідство.Інфо», «Радіо Свобода», «Громадське», «Київ», «Індепендент», «Суспільне», «НВ», «Дзеркало тижня», «BBC Україна» та «Ліга.Нет». Авторка вважає, що така прес-конференція могла б стати можливістю для суспільства отримати відповіді на гострі питання щодо внутрішньої політики.
3: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
2: У наступні три доби буде без опадів. Лише завтра на Приазові та в Криму місцями короткочасний дощ. Температура вночі 1-8, тепла найближчі ночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, а 2 та 3 жовтня в більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. Вдень в Україні 14-21 градус тепла. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 1-6, тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. Вдень 14-19 тепла, у Києві вночі 4-6 градусів, вдень 16-18. На цю ж пору у столиці 17 градусів, атмосферний тиск 761 міліметр. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Знати більше з Українським радіо.

Існує багато домислів і міфів стосовно грантів. Хтось переконаний, що це складно, хтось не вважає вартим витрачати зусилля, не маючи гарантії результату, а хтось за старою українською звичкою каже, що все вирішено наперед. Так, гранти від ЄС – це часто безповоротні гроші, але крім того, ще й відповідальність, співфінансування та якісна кошторисна документація. Як місту чи селу підготувати заявку на грант? Яку програму обрати, що врахувати в роботі та яких принципів дотримуватися? Про це у першій серії проєкту «Так працює ЄС» у середу о 20:07.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Через обстріли пошкодженого генерувального обладнання Трипільської теплової електростанції. Місцевій владі доручено перевірити готовність систем резервного живлення критичної інфраструктури. Далі докладніше. Троє людей загинули унаслідок російської атаки у Києві. Кількість поранених зросла до 8, повідомила Суспільному речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. Наслідки ударів зафіксовані в 5 районах столиці. Найбільше пошкоджено житлову забудову у Святошинському районі.
4: Там було пошкоджено одноповерховий приватний будинок. Та відбуло часткове пошкодження 10 суміжних будинків. Саме на цій локації стало відомо про перших загиблих та постраждалих внаслідок ворожої атаки. Стосовно інших локацій, то майже у всіх інших районах пошкоджена саме нежитлова забудова. Це стосується Подільського району, Голосіївського району, Чоломінського району. Також останні дані є про пошкодження нежитлової забудови в центрі столиці, а саме дипломатичної установи.
3: У Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Внаслідок російської атаки пошкоджено генерувальне обладнання Трипільської теплової електростанції. Про це повідомляє Центр енерго у Фейсбуці. Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує. Але наголосили, що Росія свідомо б'є по українській енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Росіяни ж у ніч проти середи атакували енергетичні об'єкти у Києві, області та інших регіонах. Є пошкодження та руйнування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. За його словами, настільки масованої та комбінованої атаки по енергетичній інфраструктурі не було від кінця минулого опалювального сезону. Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів. Глава уряду доручив місцевій владі перевірити готовність систем резервного живлення критичної інфраструктури та завершити їхнє встановлення і підключення. Тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки. До 12 зросла кількість поранених у Сумах унаслідок удару російськими авіабомбами напередодні. Серед постраждалих двоє дітей. Також відомо про двох загиблих. Один із ударів пройшовся по школі, діти і вчителі перебували в укритті і не постраждали. Також росіяни атакували приватні будинки і кладовища. Пошкоджено щонайменше 17 житлових будівель. Про наслідки обстрілу в етері Суспільного розповів голова міської військової адміністрації Сергій Кривошенко.
5: На жаль, двоє загиблих. Жінка 70 років і чоловік 74 років. Вони були деблоковані на двох локаціях. Це приватні будинки. Це удари зухвалі і цинічні. Один із ударів вцілив саме в школу. На той момент в укритті було 40 дітей перших-четвертих класів. На щастя, ніхто не постраждав. На зараз з дітьми працюють психологи, працюють вчителі. Було зруйновано дах, було зруйновано повністю фасади, вибито більше 60 вікон, зруйновано їдальню, переведено навчання на дистанційну форму і будемо вирішувати після роботи експертів оперативно-слідчих груп, що робити при подальшому навчанні в цій школі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Знищений спочатку хворобою, а потім російськими керованими авіабомбами жужавлівський ліс у Харкові третій рік відновлюють містяни. Докладніше розповідають.

0: Бабі Світлана Гарбузова.
1: Біолог Юрій Бенгус показує дерева, які прижилися в Журавлівському лісі. Цей бір росте на півночі Харкова. Частина сосен тут загинула від кореневої губки. А у 2024 році ліс на 70% згорів через бомбардування. Третій рік поспіль біолог висаджує тут жолуді.
2: Минулого року ми побачили, що те, що ми висадили в 24-му році, прижилося. Навіть тоді була в 2004 році дуже незручна погода, дуже несприятлива. І тим не менш ми побачили, що значна кількість дубочків вижила. Я не розраховую, що всі ці жолуді, які ми посадимо, що всі вони стануть великими дубами.
3: Я так плакала, там так шкода.
1: Вчителька Ольга Волкова прийшла садити ліс, прочитавши запрошення Юрія Бенгуса у соцмережах. Розповідає, більшість її учнів нині за кордоном. І вони сумували, коли дізналися, що сталося з лісом.
4: Я думаю, вони будуть раді дізнатися, що ми тут щось відновлюємо, що тут буде ліс. І дай Бог дочекається, вони повернуться до цього лісу і ще зі своїми дітками погуляють.
1: Працівники комунального Харків-Зеленбуду поряд саджають саджанці черещатого дуба. Хворі ділянки хвойного лісу розбавляють цією посухостійкою культурою за рекомендацією біологів-кажеречник підприємства Андрій Кравченко. За його словами, такі висадки проводять по кілька разів на рік.
5: Ми висаджували сосни звичайні і додавали трохи теж саджанців дубу черещатого. Маємо дуже гарний результат. Ми лише почали з цього боку, додали з іншого і потихеньку будемо сходитися. Озеленюючи усю ділянку, яка постраждала. І, маю надію, за 5 років ми вже тут побачимо гарні саджанці.
2: Чим більший різноманітний склад буде дерев, тим більше надії, що вони виростуть в ліс.
1: На цій ділянці, каже речник Харків-Зеленбуду, з попередніх висадок прижилася більшість саджанців. Загинули одиничні рослини. Іншу частину лісу, знищену керованими авіабомбами,

0: Jest druga po południu.
1: Нарахування. Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується, виходячи

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська завдали удару по Дніпру. Загорілося приватне домоволодіння. Стало відомо, хто причетний до гуманітарної кризи в окупованих Олешках на Херсонщині. Далі докладніше. Вишгород на Київщині говтується після російської ракетно-дронової атаки. З-під завалів зруйнованого приватного будинку врятували трьох людей – дитину, чоловіка та жінку, повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. 14-річний хлопчик загинув. Його тіло виявили рятувальники під завалами. У Вишгородському районі пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Виникли пожежі, розповів кореспонденту Суспільного міський голова Вишгорода Олексій Момот.
4: На жаль, внаслідок ворожого обстрілу сьогодні вночі і вже зранку маємо 4 локації, де були прильоти. Конкретно на цій локації сталася трагедія, загинула дитина. Тут проживала родина, батьки і двоє діток. Батько отримав поранення голови, дитина стрес, донька, а син, на жаль, загинув, мати, на щастя, без значних пошкоджень. Від госпіталізації вони відмовилися, першу медичну допомогу їм вже надали. Зараз будемо працювати з ними щодо виплат.
3: Близько 11-ї години російські війська завдали удару по Дніпру. Загорілося приватне домоволодіння. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, минулося без травмованих. Подробиці розповість Антон Сиренко.
5: Армія РФ завдала, за попередніми даними, удару безпілотником по приватному сектору у Дніпрі. Дрон посіли прямо по літній кухні одного з домоволодінь. Одразу після удару зайнялася пожежа. Рятувальники її вже загасили. Ну і нам вдалося поспілкуватися з власником будинку В'ячеславом та з його сусідом Володимиром. В'ячеслав, за його словами, сказав, що вдома на цей момент нікого не було під час удару.
6: Ні кухні, ні сараї, нічого, ні погріба, криша, в хаті, ну, пошкоджено все.
7: Різкий вибух, я був якраз, виходив з хати, різкий вибух і все тут полетіло вверх тормашками. Биття осталося, ні звука, ні півзвука, нічого я не чув. Різко так, бах і все.
8: Вибух і все.
7: Да.
5: За словами В'ячеслава, пошкоджень зазнали, бо це сама літня кухня, вона зруйнована вщент, також пошкоджено і головний будинок. Там, власне, відійшла одна зі стін нашої цієї атаки, зайнялися пожежа на даху будинку, її також загасили. Всередині понівечені меблі, вибиті абсолютно всі вікна. Ну і також, за словами В'ячеслава, під час атаки на подвір'ї була собака, вівчарка, але в момент атаки вона була прив'язана в іншій частині двору, а не по вольєру, який знаходився буквально за кілька метрів від епіцентру удару, тож тварина не постраждала. Зараз на місці працюють правоохоронці, вони, власне, приймають заявки від власників пошкоджених осель, також на місці працюють волонтерські організації, вони надають всю необхідну матеріальну допомогу, ОСД пилити клітку до того, аби люди могли першочергово провести ремонтні роботи.
2: Антон Сиренко, Суспільне новини, Дніпро.
3: До гуманітарної кризи в окупованих Олешках на Херсонщині може бути причетний підрозділ армії Росії, який сформували з військових колишньої української бригади, які після окупації Криму перейшли на бік Росії. Йдеться про військових 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство Інфо». Ситуація в Олешках залишається критичною. Окупанти блокують доставку продуктів та ліків, а також відбирають у містян провізію, яку сили оборони доправили за допомогою дронів, розповіла в етері Суспільного журналістка «Слідство Інфо» Софія Фоніна.
9: Є дуже багато повідомлень про те, що наші українські військові не вперше насправді скидали продукти і намагаються робити це постійно, але, на жаль, не все доходить. Не всі продукти з цих 4 тонн дійшли взагалі до українців. Але от з тим самим чоловіком з Олешок, з яким ми спілкувалися, він каже, що так, є певний такий стартовий набір зараз. Це там борошно, консерви, пляшка олії. Звичайно, що це допоможе от на даний момент, але ця гуманітарна катастрофа в Олешках, вона триває вже досить довго. Довгий час, навіть почала

0: раніше, ніж 26 травня, бо блокуються будь-які постачання, бо не проводиться евакуація цивільних, бо їм доводиться самим виходити по мінним полям. Звичайно, що не всі мають змогу і не всі мають сміливість, напевно, це зробити, самим вийти.
1: Нагадаю, росіяни не завозять продукти в Олешки вже понад 4 місяці, а також блокують доступ гуманітарних місій і не дозволяють людям евакуюватися. Днями силам оборони за допомогою дронів вдалося доправити у місто 4 тони продуктів. Росіяни намагалися збити ці дрони, а потім почали відбирати у людей пакунки з їжею. Раніше омбудсман Дмитро Лубінець повідомляв, що евакуації з Олешок і прилеглих населених пунктів потребують 6 тисяч цивільних, зокрема близько 200 дітей. За його словами, Росія відмовилася від усіх пропозицій України щодо запровадження режиму тиші та відкриття сухопутного гуманітарного коридору для евакуації цивільних.
2: Новини на Українському радіо.
1: Адміністрація США виводить країну з групи держав проти корупції GRECO і антикорупційного органу Ради Європи. Про це повідомляє Associated Press. В Раді Європи заявили, що США офіційно повідомили про вихід із групи, членом якої були з 2000 року. У Держдепартаменті пояснили рішення тим, що участь у GRECO не дає відчутної користі для...
3: Фьорда!
4: Ніджей морди, слухай фьорди.

0: Jest 3 po południu.
1: Ти його фотофіксацію або оцінювати завдані збитки. Також отримувачам не потрібно відмовлятися від права власності на нерухомість, яка залишилася на тимчасово окупованій території. Якщо в одній родині кілька ветеранів або ветеранок зі статусом ВПО мають право на участь у програмі, вони можуть об'єднати свої житлові ваучери для придбання одного об'єкта нерухомості. Подати заяву на отримання житлового ваучера можна онлайн через застосунок «Дія». Одночасно отримати житловий сертифікат «Є-відновлення» та житловий ваучер не можна. Ці програми є взаємовиключними.

0: Війська атакували керованими авіабомбами Краматорськ на Донеччині. Росіяни під час останньої атаки зосередили значну частину ударів по українській енергетиці. Далі докладніше. Російські війська атакували керованими авіабомбами Краматорськ на Донеччині. Постраждали 3 людини, повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Фейсбуці. Зруйновано будівлю управління праці та соціального захисту населення. Пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, 4 заклади освіти та інфраструктурний об'єкт. Фахівці обстежують місця ударів. На Київщині у Броварах унаслідок російської атаки травмовані 3 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. 2 чоловіків дістали осколкових поранень, ще одному постраждалому встановлюють діагноз. В Бухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджена будівля супермаркету, виникла пожежа. За даними повітряних сил, основним напрямком удару цієї ночі була Київщина. У Вишгороді загинув хлопчик. Команда швидкого реагування Українського Червоного Хреста разом з іншими рятувальними службами працювали на місці ліквідації наслідків атаки. Про це в етері Суспільного повідомила волонтерка загону швидкого реагування на Київщині Наталія Криця.
1: Наша команда безпосередньо працювала на 3 локаціях у місті Вишгороді та Вишгородському районі. Безпосередньо працювали на локаціях, де були пошкоджені в результаті нічної атаки як житлові будови приватного сектору, так і нежитлові в тому числі. Це були і гаражні кооперативи, і по факту приватний сектор, де сталася і трагедія. Ми безпосередньо приймали участь в обході території, перевірка, чи є ще постраждалі, яких, можливо, були на той момент, коли вже приїхали екстрені служби, десь ховалися в укритті чи в інших місцях. Також приймали участь безпосередньо в деблокуванні тіла. На жаль, ми маємо інформацію, що хлопчик загинув. Також надавали безпосередньо першу психологічну допомогу на місці.
0: Росіяни під час останньої атаки зосередили значну частину ударів по українській енергетиці, зокрема по теплових та гідроелектростанціях. Серйозних пошкоджень енергосистеми цього разу вдалося уникнути, сказав етері Суспільного керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук. Водночас, за його словами, може бути підготовкаються до нової кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Павло Лакійчук також прокоментував заяву міністра оборони Євгенія Хмари про зміну підходів до роботи сил протиповітряної оборони.
2: Головна проблема, ключова проблема – це балістика. Б'ють ці реактивні шахеди, що фактично є крилатими ракетами. Ми кажемо, що нічому збивати їх, неефективна протиповітряна оборона. Вона ефективна, але вона впирається в свої спроможності, адже для знищення тих же ж реактивних шахедів, відмінність в чому? Ті шахеди, звичайні, з дирчиком, це були низьколітящі, малопомітні цілі, малошвидкісні. Це один ешелон, один рівень захисту. Ті реактивні шахеди, які зараз летять масово, це відповідно ешелон крилатих ракет.
0: 6 днів подружжя пенсіонерів провело на бойовій позиції разом із військовими. Алла та Віктор Хвостенки наважилися виїхати з Оріхова після записки від сина. Докладніше Маргарита Галіч розповість.
3: На кадрах 79-річна Елла Хвостенко підіймає записку, яку їй скинули дронарі 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг».
4: Там були написані вказівки, як та коли вийти з Оріхова.
3: Пенсіонерка переконала свого 86-річного чоловіка Віктора, що треба швидко вирушати. З собою подружжя взяло 2 кравчучки з найнеобхіднішими речами. Йти довелося під дронами.
5: Помолилась, подивилась на дроні. Кажу, бросили будинок нашого дрону, ми одні там осталися. Неможливо з города не вийти, не зайти.
3: На визначеному місці пару зустріли військовослужбовці 65-ки. Разом з ними на бойовій позиції Елла та Віктор пробули 6 днів. Через щільні обстріли окупантів змоги евакуюватися не було.
6: Ми чекали на відносне затишшя, сприятливі умови або безпечне вікно, безпечний коридор, щоб не наражати життя літніх людей на загибель.
3: Подружжя жило на околицях Оріхова. Пара згадує, попри те, що залишалися останніми в своєму мікрорайоні, виїжджати не хотіли.
7: Ми приспособилися до війни. Ми надіялися на те, що погонять їх. Світло нам дали, фонарики, мене заряджають. Опалення, у нас були плитки, уголь, трава. Ми топили кожен місяць, давали 4 пакети продуктів.

0: той розстелився під бронами. Чуємо, тікаємо. Ну, живі ми були, тому що ми не хотіли виїжджати. Я люблю свій город, він дуже красивий. А ці гади прийшли і оце зробили нашому городу.
1: Малими групами росіяни заходять в Оріхів, та військовослужбовці Сил оборони України зачищають місто.
0: Я високий такий, на цигана похоже. І на мене прям. Все на російській. Я кажу, хто ви такий? Кажу, окупант. А він питає, що це таке? А я йому кричу, не переживайте, дрон наш літає, зараз вам воїни підберуть, не переживайте.
1: Нині Елу та Віктора до Івано-Франківська забрав їхній син Володимир. За словами начальника Оріхівської міської військової адміністрації Миколи Вініченка, в Оріхові.
2: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

0: Jest czwarta po południu.
1: Фіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Українське радіо.
4: Сімнадцята година.
3: Спільне новини на українському радіо.
5: Студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Нагадую, зараз оголошена повітряна тривога в Києві і області, також Чернігівській, Сумській, Запорізькій області. Прохання залишатися в укриттях до відбою. Міжнародний

0: сил. Російські війська 30 вересня атакували Дніпро і Дніпропетровщину реактивними безпілотниками. Президент відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на Лиманському напрямку Донеччини та відзначив воїнів державними нагородами напередодні Дня захисників і захисниць, яке відзначається в Україні 1 жовтня. Про це Володимир Зеленський написав на своїх соціальних мережах. У межах операції «Вівальді» 66-та бригада разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території, повідомив Володимир Зеленський.
1: Маю честь сьогодні бути тут разом з міністром оборони, разом з головкомом, разом з офіцерами, привітати вас, шановні воїни, з цим святом. Це є свято завдяки вам, завдяки чому дуже важливий день, і кожен день є завдяки воїнам нашої держави. Бережіть, будь ласка, себе, тому що харківський напрямок дуже важливий. Ізюмський, харківський, оскільки було тут подій, скільки важливих операцій і скільки таких дороговартісних кілометрів нашої землі було відновлено вашими силами, силами ваших побратимів.
0: Часом російська армія намагається просочуватись крізь позиції сил оборони на Куп'янському напрямку. Їхня мета – витіснити українську армію за річку Оскіл. Окупанти, маскуючись у лісах і посадках, але розвідка виявляє їх і знищує. Закріплюватися противнику не вдається, розповів у маратоні офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України Віктор Петрович.
2: Вражаємо різні цілі, багато це піхотинці поодинокі, є логістика, техніка, роблять все можливе для того, щоб замаскувати. Поки що є зеленка, обов'язково маскуються в зеленці, викопують нори, ховаються по норах. Маскування максимальне, в принципі, як у ворога, так і у нас. Це на даному етапі війни один із найважливіших факторів – це саме маскування. Тому маскують це ворог дуже ретельно, але наші розвідники знаходять його, ну і наші сили безпілотних систем уражають, і уражають дуже ефективно на доволі великій глибині.
3: Новини на Українському радіо.
0: Близько 20 ударів за два місяці завдали росіяни по сільгоспідприємствам Лозівської громади на півдні Харківщини. Навіть кінний завод зазнав 2 ударів за тиждень. Його керівник Ігор Дубовик каже, що росіяни намагаються нищити в Україні все живе і економіку Харківщини. Як аграрії виживають і намагаються утримати бізнес, дізнавалася кореспондентка Суспільного Єлизавета Пшенична.
4: Все, що залишилося від ферми в Орільці після російського удару 20 вересня, розповідає її власник Станіслав Ракунов.
5: Мім потерять 600 з лишнім тисяч доларів, щоб побити мені свиней. Це взагалі не суразиця якась.
4: Росіяни поцілили по ангару, де перебували тварини. Загинуло півсотні поросят та понад 100 нутрій, каже Станіслав.
5: Ну, це вложене було моє сюди усе для себе. Це не прямо там розмахи.
4: Відновлювати ферму Станіслав не планує. Каже, збитки від влучання щонайменше менше півмільйона гривень. В ангарі підприємство Лозівський кінний завод зберігало корми для коней. За словами його керівника Ігоря Дубовика, цього запасу мало вистачити на зиму. 14 вересня росіяни поцілили сюди бандероллю, а 17 вересня спалили ще один ангар із сіном.
6: Я думаю, що вони знищують просто інфраструктуру і економіку держави, тому що це не військовий об'єкт.
4: Цей завод 90 років займається розведенням племінних коней. Зараз тут утримують 160 тварин. Під час ударів вони не постраждали, бо були на пасовищі, каже Дубовик.
6: Працюємо в таких умовах, які є. Зараз підвозять нам корми там з інших філій, дещо своє спасли. Поки що нормально, але плануємо далі. Безпекова ситуація буде погіршуватись, будемо евакуювати.
4: За останні 2 місяці по сільгоспідприємствах Лозівщини прийшлося близько 20 влучань, каже лозівський міський голова Сергій Зеленський.
7: На громаду впливає це перш за все заробітна плата. Та людей, ті, які там працюють, унеможливлюють ці удари подальше, працевлаштування цих людей. Ну, хоча в нас дефіцит великий кадрів, особливо чоловіків.
4: Зеленський каже, усі сільгоспідприємства після влучань продовжують працювати,

0: Але через удари скорочують обсяги роботи. За інформацією речниці Лозівської міськради Анни Скрипник, фермери самостійно підраховують збитки і не звітують про це громаді.
1: Йорда – найлепше радіо в сіті.

0: Jest piąta po południu.
1: Сфери життя в Україні. Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Сьогодні о 22.07, в неділю о 17.07.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
0: Спільні новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Росіяни під час останньої атаки зосередили значну частину ударів по українській енергетиці. Наразі у Києві, також на Житомирщині, застосовано екстрені відключення світла. Далі подробиці. Після вибухів у частині районів Києва зникло електро- та водопостачання, повідомляють кореспонденти Суспільного. Перебої зі світлом також зафіксовані на деяких станціях метрополітену, передає наша кореспондентка. Швидкісний трамвай також призупинив рух на маршрутах. Наразі у Києві застосували екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК. Там додали, що під час екстрених відключень графіки не діють. Також на Житомирщині аварійні відключення по області, повідомляє місцеве обленерго. Троє загиблих та 8 поранених у Києві внаслідок російських

0: обстрілу зазнала пошкоджень і складські будівлі, і житлові будинки в 5 районах столиці. Протягом дня ворог продовжує атакувати цивільний об'єкт в столиці. Загинув працівник Київтеплоенерго. Уламки БПЛА знаходять в різних абсолютно місцях і ракет. Сьогодні вже внаслідок обстрілу було пошкоджено енергетичні мережі. Енергетики оперативно усунули деяку проблематику та відновили електропостачання для більш ніж 8000 родин.
1: Шестеро людей поранені на Сумщині внаслідок російського обстрілу. Окупанти спрямували керовані авіабомби по Ковпаківському району обласного центру та по території Піщанського старостату. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство. На місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки та постраждалих уточнюється. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар у телеграм-каналі. Росіяни під час останньої атаки зосередили значну частину ударів по українській енергетиці, зокрема по теплових та гідроелектростанціях. Серйозних пошкоджень енергосистеми цього разу ще не зазнали, таке каже в етері Суспільного керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», капітан першого рангу запасу МВС України Павло Лакійчук. Водночас, за його словами, це може бути підготовкою до нової кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Павло Лакійчук також прокоментував заяву міністра оборони Євгенія Хмари про зміну підходів до роботи сил протиповітряної оборони.
2: Головна проблема, ключова проблема – це балістика. Б'ють ці реактивні шахеди, що фактично є крилатими ракетами. Ми кажемо, що нічим збивати їх, неефективна протиповітряна оборона. Вона ефективна, але вона впирається в свої спроможності, адже для знищення тих же ж реактивних шахедів, відмінність в чому? Ті шахеди, звичайні, з дирчиком, це були нескалічащі, малопомітні цілі, малошвидкісні. Це один ешелон, один рівень захисту. Ті реактивні шахеди, які зараз летять масово, це відповідно ешелон крилатих ракет.
3: Новини на Українському радіо.
1: Уперше провели операції за допомогою шолома доповненої реалістичної хірургії офтальмологи у Дніпрі. Нову технологію використали, щоб дістати мікроскопічні осколки з очей поранених військових та цивільних. Спеціальні окуляри створюють тривимірну модель, яка і дозволяє іншим фахівцям консультувати хірургів в межі реального часу. Як працює технологія, бачила Дар'я Лисенко.
4: В шоломі доповненої реальності хірурги-офтальмологи видаляють мікроскопічний уламок з очного яблука пацієнтки. Вона у свідомості. Операцію проводять під місцевим наркозом. На дисплеї окулярів лікар бачить голографічну тривимірну модель, яка точно поєднується з оком. Військовослужбовець Артур – один із перших, кого прооперували з використанням технології доповненої реальності, розповідає. Потрапив до цього медзакладу після поранення на Донеччині. З правого ока Артура хірурги дістали металевий осколок та зберегли йому зір. За словами військового, він же бачить. Нині чоловік готується до операції на лівому оці. Туди теж потрапив уламок. Успішно видалили хірурги і осколок з ока військовослужбовця Василя. Нині, каже чоловік, до нього повертається зір. Поранення, розповідає боєць, отримав під час бойового виходу в районі Дружківки.
5: Айбірха мене побачила і в рюкзак, і мені просто осколки полетіли на око.
4: Стороннє тіло при потраплянні всередину очного яблука на великій швидкості може пошкодити внутрішню оболонку та зоровий нерв, розповідає гендиректор медзакладу Валерій. Під час операції хірургу-офтальмологу важливо точно контролювати кожен рух інструменту.
5: Якщо в тебе немає достатньо візуалізації, то фактично ти можеш пошкодити, викликати кровотечу. У шлемі ця вся система, вона під'єднана до мікроскопу, і мікроскоп проєктує картинку на око.
4: Хірург одразу бачить розташування уламка. Розумні датчики та штучний інтелект допомагають відстежувати рух мікрохірургічних інструментів у режимі реального часу.
6: Если хочешь нас увидеть или замовить песенку, приглашаем на нашу страну интернетовую radiofjorda.pl. Приглашаем также до нашей книги гостей. Если się впишешь, będzie нам bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia.

123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Jest 18.
1: Існує багато домислів і міфів стосовно грантів. Хтось переконаний, що це складно, хтось не вважає вартим витрачати зусилля, не маючи гарантії результату, а хтось за старою українською звичкою каже, що все вирішено наперед. Так, гранти від ЄС – це часто безповоротні гроші, але крім того, ще й відповідальність, співфінансування та якісна кошторисна документація. Як місту чи селу підготувати заявку на грант? Яку програму обрати, що врахувати в роботі та яких принципів дотримуватися? Про це у першій серії проєкту «Так працює ЄС». У середу о 20.07.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Українське радіо.
4: Дев'ятнадцята година.
3: Спільне новини на Українському радіо.
5: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. У трьох областях застосовано аварійні вимкнення світла. «Укренерго» нагадує, що планові графіки зараз не діють. Росіяни вперше застосували на реактивному дроні особливий боєзаряд. Він створений спеціально для знищення високовольтних опор та залізничних мостів. 1500 родин отримали перші виплати за урядовою програмою «Зимова підтримка». Далі подробиці. У Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях застосували екстрені вимкнення електрики. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Там нагадують, що під час екстрених вимкнень графіки не діють. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Троє загиблих, 8 поранених у Києві внаслідок російських обстрілів впродовж ночі і дня. Двоє людей перебувають зараз у лікарні. Повідомив у маратоні тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури в Печерському, Оболонському, також Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Подільському районах. Також окупанти цілили по енергооб'єктах. Докладніше про наслідки російських атак Андрій Ткачов.
6: Двоє людей загинули, вони знаходились в житловому будинку просто в Святошинському районі. Також внаслідок нічного обстрілу зазнало пошкоджень і

0: дисперсний пил, який утворився в повітрі Києва після російських обстрілів, не становить значної загрози для здоров'я більшості людей. Про це в етері Суспільного повідомив лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Андрій Косіну. За його словами, погіршення самопочуття можливе у людей з хронічними захворюваннями легень, якщо забруднення повітря триватиме довго.
1: Це ми в центрі контролю профілактики хвороб отримали дані, є певні перевищення норми по деяким показникам, але вони не суттєві. Тому що треба зробити? Перш за все, зачиняйте вікна. Це, на жаль, не перша ситуація, з якою ми стикнулися зараз, і вона продовжується. Робіть вологе прибирання. Якщо у вас є змога виїхати з міста і десь перебувати цей час, зробіть це. Якщо нема, купіть собі в магазині, продаються очищувачі повітря. Вони дуже гарно працюють при зачинених вікнах, і повітря покращується в кімнаті.
0: Шестеро людей поранені сьогодні на Сумщині. Внаслідок російського обстрілу окупанти спрямували туди 6 керованих авіабомб. Вдарили по Копаківському району обласного центру та по території Піщанського старостату, повідомили в обласній військовій адміністрації. Про удар по Сумах розкаже наша колега Діана Крахматова.
2: Російська армія сьогодні обстріляла Суми керованими авіаційними бомбами. О 15 годині пролунало 6 вибухів. Хаби влучили по будинках місцевих жителів. Район, в якому відбулись вибухи, щільно заселений. Там багато приватних домогосподарств. Вони розташовані дуже близько одне до одного. І одним хабом зруйнувало одразу 2 будинки. Ще один хаб влучив за кілька метрів від іншого будинку. Та ж пані Алла в цей момент перебувала вдома. Давайте послухаємо її.
3: Сиділа на дивані, прекрасна погода, сонце світить. І вдруг ми не встигли навіть телефони подивитися. На мене летить непонятно що. На мене ця вся лавина. Дим, пиль непонятна, я нічого не пойму. Тюль, вся тюль на мені. Я запуталась в цій тюлі. Не знаю, куди мені вискочить. Я кричу, кров тече, вся в крові, дуже перелякалась. Я вискакую. Хоч воно й падало, але я все одно пыталась вискочить.
2: Пошкодження є на кількох локаціях міста. За словами сумського волонтера, очільника сумського добропату Олексія Клюєва, наразі відомо про щонайменше 20 пошкоджених будинків і 2 повністю зруйнованих.
0: Росіяни сьогодні вперше застосували на реактивному дроні особливий боєзаряд. Він створений спеціально для знищення високовольтних опор та залізничних мостів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. Йдеться про боєзаряд кумуляторного ріжучого спеціального навантаження. Він складається із основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та 4 модулів ураження. Безкреснов припускає, що росіяни планують атакувати важливі високовольтні лінії електропередач. Я нагадаю, що вночі російська армія також атакувала Трипільську ТЕС на Київщині. Удар пошкодив генеруюче обладнання, повідомило Центренерго.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Українського гідрометцентру інформація.

0: Подъезд 19.
1: 133-6705.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Існує багато домислів і міфів стосовно грантів. Хтось переконаний, що це складно, хтось не вважає вартим витрачати зусилля, не маючи гарантії результату, а хтось за старою українською звичкою каже, що все вирішено наперед. Так, гранти від ЄС – це часто безповоротні гроші, але крім того, ще й відповідальність, співфінансування та якісна кошторисна документація. Як місту чи селу підготувати заявку на грант? Яку програму обрати, що врахувати в роботі та яких принципів дотримуватися? Про це у першій серії проєкту «Так працює ЄС». У середу о 20.07.
4: Українське радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії з випуском Марія Шендру. На початку коротко про головне. Українська розвідка повідомляє, Росія готується зняти десятки постановочних пропагандистських відео в окупованих Олешках. Фотосесії у студії та на вулицях міста. Херсонська фотооператорка Олександра Устинова продовжує жити, працювати у прифронтовому місті. Далі подробиці. У Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях наразі застосовано екстрені вимкнення електрики. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Там нагадують, що під час екстрених вимкнень графіки не діють. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Троє загиблих, 8 поранених у Києві внаслідок російських обстрілів впродовж ночі і дня. Двоє людей залишаються в лікарні, повідомив у маратоні тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури у Печерському, Болонському, Солом'янському, Святошинському, також Голосіївському, Подільському районах. Також окупанти поцілили по енергооб'єктах. Про новини з передової. На передовій на Донеччині Костянтинівський і Покровський напрямок залишаються за кількістю боєзіткнень найгарячішими. Протягом у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України. Про ситуацію у зоні відповідальності бригади «Спартан» Нацгвардії України розповів в етері Суспільного військовослужбовець Іван Біляєв.
6: Ворог продовжує свої наступальні дії, намагається просуватися вперед для досягнення своєї мети, насамперед вихід на рубежі Донецької Дніпропетровської області. Зараз застосовуються і малі піхотні групи для того, аби в першу чергу інфільтруватися, просунутися якомога далі і закріпитися для накопичення, але...

0: Також росіяни готують широку інформаційну кампанію проти України. Про це у відеозверненні повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він також звернувся до окупантів і закликав створити гуманітарні коридори для евакуації людей та доставки у місто продуктів та медикаментів.
1: Розвідка зафіксувала. Ролики. В цьому кіно росіяни планують використати цивільних мешканців міста, їх змушуватимуть хвалити окупантів, які зруйнували їхнє місто, і перекладати відповідальність за злочини росіян на українських військових. Росіяни спочатку руйнують місце, залишають людей без їжі й води, а потім змушують їх перед камерами дякувати окупантам. Змінюються століття і диктатори, але методи імперського приниження залишаються тими самими.
0: Олешки вже понад 4 місяці, нагадаю, без електрики, газу, води, продуктів та медикаментів. За інформацією голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, у місті можуть залишатися близько 2000 цивільних. У коментарі «Укрінформу» Гасаненко розповіла, що окупанти відібрали у людей харчі та ліки, які воїни Збройних сил України днями скинули з дроном цивільними. Через гуманітарну катастрофу в Олешках Україна ініціювала термінове засідання Організації безпеки та співробітництва Європи. Вона має відбутися завтра. Фотосесії у студіях та на вулицях міста, репортажі та соціальні проєкти. Херсонська фотооператорка Олександра Устинова продовжує працювати у прифронтовому місті. Каже, що створює своєю роботою все добре, хоче підтримувати людей та зберігати у місті життя. З фотооператоркою познайомилася кореспондентка Суспільного Яна Самко.
2: Фотографка Олександра Устинова продовжує працювати у прифронтовому Херсоні. Говорить, зберігає для містян важливі моменти їх життя.
3: Дівчата весілля грають.
2: Олександра розповідає, фотографією займається 15 років, влаштувала власний фотопростір. Здебільшого працює у приміщенні, проте фотосесії робить і на вулицях міста.
3: Зараз це складніше, небезпечно, особливо, якщо якийсь такий газон і він не оброблений, да? Ти такий думаєш, лепестки, можливо, там. Ну, тобто є таке, так. Ну, ми обираємо більш безпечні райони, ми обираємо час, коли там дронова активність, вона найменша. Я знімаю біля України, і це дівчата роблять ті, які виїжджають із Херсона, вони просто хочуть на згадку ці фотографії. Або дівчинка була навесні, вона з Грузії, з Батумі, вона приїхала і теж на згадку про Херсон захотіла зробити собі такі кадри. Мені здається, це більш така документальна, концептуальна фотографія.
2: У своєму доробку має також репортажні зйомки, співпрацює з благодійними організаціями, знімає гуманітарні вантажі, евакуації, соціальні проєкти. Один із них – «Берегині, любов та біль», у якому брали участь родини загиблих військовослужбовців. Для неї ця тема особливо близька, каже Олександра.
3: У мене чоловік загинув у 23-му році під Бахмутом, да, Донецький напрямок, добровольцем. Після деокупації нас тільки відкрились військомати, все, він же там був.
2: Олександра самостійно виховує 15-річного сина. Розповідає, він підтримує її у професії та завжди готовий допомогти.
3: Дитина хоче, щоб я займалась фотографією.
2: Не планує.
3: Я розумію, що я потрібна в цьому місті. Хтось потрібен тут оптимістичним, світити трошки. Я люблю своє місто, я хочу, щоб воно жило, я хочу, щоб воно процвітало.
2: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
4: 2 години з польською музикою в радіо Фьорда.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Київ та область повертається до графіків вимкнення світла. Артистам з Росії можуть заборонити виступи у Литві, а Дональд Трамп підписав указ про перейменування штучного інтелекту на суперінтелект. Далі подробиці. У Києві повертається до графіків вимкнення світла, заявили у ДТЕК. По обіді, нагадаю, в столиці були аварійні відключення. Графіки вже доступні у чат-боті ДТЕК, на сайті компанії або в застосунку «Київ цифровий». У Київській області також анонсували графіки відключення світла. В Київській області відключення світла відбуватимуться з 18 до 20.30. Не буде електрики у споживачів черги 3.2. Також з 20.30 до 24.00 у споживачів черги 5.2. У решти не вимикатимуть сьогодні світло. Я нагадаю, внаслідок нічних атак 30 вересня було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕЦ. Загальна вартість війни в Україні цьогоріч сягає 155 мільярдів доларів. З цієї суми Україні не вистачає 27 мільярдів. Уряд через зменшення видатків планує знайти 7 мільярдів, а про решту 20 говоритиме з партнерами. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
3: Це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат. Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин. Решта 20 мільярдів – предмет переговорів із партнерами.
2: За даними української розвідки та Міністерства закордонних справ України, росіяни готуються зняти десятки постановочних пропагандистських відео в окупованих Олешках на Херсонщині. Хочуть вони, щоб приховати гуманітарну катастрофу у місті. Також росіяни готують широку інформаційну кампанію проти України. Про це у відеозверненні повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він також звернувся до окупантів і закликав створити гуманітарні коридори для евакуації людей та доставки у місто продуктів та медикаментів.
4: Розвідка зафіксувала перехоплення, у яких йдеться про наказ командирам російських окупаційних підрозділів, що блокують Олешки, знімати пропагандистські ролики. В цьому кіно росіяни планують використати цивільних мешканців міста, їх змушуватимуть хвалити окупантів, які зруйнували їхнє місто, і перекладати відповідальність за злочини росіян на українських військових. Росіяни спочатку руйнують місце, залишають людей без їжі і води, а потім змушують їх перед камерами дякувати окупантам. Змінюються століття і диктатори, але методи імперського приниження залишаються тими самими.
2: Олешки вже понад 4 місяці без електрики, газу та води, продуктів, харчування також немає. За інформацією голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, у місті можуть залишатися близько 2000 цивільних. У коментарі «Укрінформу» Гасаненко розповіла, що окупанти відібрали у людей харчі та ліки, які воїни Збройних сил України днями скинули дронами цивільним. Через гуманітарну катастрофу в Олешках Україна

0: прямо чи опосередковано підтримали війну Росії проти України. Уряд поки що не визначив конкретні критерії, а поправка ще має бути схвалена парламентом. Як повідомляло Суспільне, станом на серпень 2026 року офіційний перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, він відомий в Україні як «Чорний список Міністерства культури», налічує 260 осіб. Більшість фігурантів цього списку – це російські артисти, співаки, актори, режисери, а також медійні діячі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно перейменував термін «штучний інтелект» на «суперінтелект». Про це йдеться в указі Трампа на сайті Білого Дому. Згідно із документом, новий термін мають використовувати всі міністерства та відомства виконавчої влади в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, програмних документах та інших матеріалах. Терміни «штучний інтелект» або «ЩІ» більше не визнаватимуться. Раніше на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй Дональд Трамп заявив, що слово «штучний» створює враження, що цей інтернет фальшивий. Вже наступного дня представники Сполучених Штатів Америки використали скорочення «ЩІ» на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвяченому розвитку штучного інтелекту. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: За даними синоптиків, завтра в Україні без опадів. Лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. В західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів за секунду. На південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6 тепла. Приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, на решті території 7-12 тепла, вдень в Україні 14-19, а на Закарпатті завтра плюс 22. На Київщині завтра також без опадів, температура по області вночі 1-6 тепла, приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, вдень 14-19 тепла. У Києві вночі близько 5, а вдень 16-18. Зараз у столиці 14 градусів, тиск 761 міліметр, вологість 48%. Наразі в мене вся інформація.

0: Minęła 22. 3.
1: Yes. Росія готує широку інформаційну кампанію проти України і планує зняти пропагандистський ролик про ситуацію в Олешках на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це у відеозверненні заявив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він також звернувся до окупантів і закликав створити гуманітарні коридори для евакуації людей та доставки у місто продуктів та медикаментів.
2: Розвідка зафіксувала перехоплення у ВІКІ. Йдеться про наказ командирам російських окупаційних підрозділів, що блокують Олешки, знімати пропагандистські ролики. В цьому кіно росіяни планують використати цивільних мешканців міста, їх змушуватимуть хвалити окупантів, які зруйнували їхнє місто, і перекладати відповідальність за злочини росіян на українських військових. Росіяни спочатку руйнують місце, залишають людей без їжі і води, а потім змушують їх перед камерами дякувати окупантам. Змінюються століття і диктатори, але методи імперського приниження залишаються тими самими.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. На південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6 тепла. Вдень 14-19. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. В Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки сталося влучання у складські приміщення. Ситуація в Олешках залишається критичною. Окупанти блокують доставку продуктів та ліків. Далі подробиці. В Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки сталося влучання у складські приміщення, повідомив міський голова Віталій Кличко. Раніше він писав також про падіння уламків у Голосіївському районі. Спочатку на території наукової установи, де загорівся трав'яний настил, а згодом біля дороги, де спалахнули дерева. Про постраждалих не повідомлялось. Уряд не подав ще законопроєктів, необхідних для отримання європейського кредиту, до Верховної Ради, повідомив в етері Суспільного депутат Європейської солідарності Микола Величкович. За його словами, депутати зможуть ознайомитися з законопроєктами, як тільки вони будуть зареєстровані у Верховній Раді і розглянуті у профільних комітетах. На думку депутата, зараз головне питання порядку денного має бути проєкт держбюджету на 2027 рік, і там є видатки, які можна переспрямувати на потреби війська.
3: На порядку денному номер один – це законопроект про бюджет на 2027 рік. Я думаю, що це є зараз найскладніше. Європейська солідарність знайшла в цьому проєкті законопроекту статті, які можна скоротити. Сума таких коштів, які можна скоротити і перенаправити саме на потреби війська, може знайшли порядка суми біля 500 мільярдів гривень.
2: До гуманітарної кризи в окупованих Олешках на Херсонщині може бути причетний підрозділ армії Російської Федерації, який сформували з військових колишньої української бригади, які після окупації Криму перейшли на бік Росії. Йдеться про військових 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо». Ситуація в Олешках залишається критичною. Окупанти блокують доставку продуктів і ліків, а також відбирають у містян провізію, яку сили оборони доправили за допомогою дронів, розповіла в етері Суспільного журналістка «Слідство.Інфо» Софія Афоніна.
4: Є дуже багато повідомлень про те, що наші українські військові не вперше насправді скидали продукти і намагаються робити це постійно, але, на жаль, не все доходить. Не всі продукти з цих 4 тонн дійшли взагалі до українців. Але от з тим самим чоловіком з Олешок, з яким ми спілкувалися, він каже, що так, є певний такий стартовий набір зараз. Це там борошно, консерви, пляшка олії. Звичайно, що це допоможе от на даний момент, але ця гуманітарна катастрофа в Олешках, вона триває вже досить довгий час, навіть почалась раніше, ніж 26 травня, бо блокуються будь-які постачання, бо не проводиться евакуація цивільних, бо їм доводиться самим виходити по мінним полям. Звичайно, що не всі мають змогу і не всі мають сміливість, напевно, це зробити, самим вийти.
2: Нагадаю, росіяни не завозять продукти в Олешки вже понад 4 місяці, а також блокують доступ гуманітарних місій і не дозволяють людям евакуюватися. Днями силам оборони за допомогою дронів вдалося доправити в місто 4 тонни продуктів. Росіяни намагалися збити ці дрони, а потім почали відбирати у людей пакунки з їжею. Раніше омбудсман Дмитро Лубінець повідомляв, що евакуації з Олешок і прилеглих населених пунктів потребують 6 тисяч цивільних. Зокрема, близько 200 дітей. За його словами, Росія відмовилася від усіх пропозицій України щодо запровадження режиму тиші та відкриття сухопутного гуманітарного коридору для евакуації цивільних. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6 тепла, на решті території 7-12. Вдень в Україні 14-19 градусів, на Закарпатті до 22. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

proszę.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. В Одесі внаслідок російського обстрілу палає бізнес-центр. В Україні вперше провели операції за допомогою шолома доповненої реальності. Далі подробиці. В Одесі влучення у бізнес-центр повідомляють і публікують відео місцеві пабліки. За інформацією очільника міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок російської атаки постраждала інфраструктура. Відомостей про постраждалих не надходило. Повітряні сили Збройних сил України близько 23-ї години попередили про реактивне БПЛА на Одесу з акваторії Чорного моря. А в Києві у Солом'янському районі внаслідок російської дронової атаки сталася пожежа у багатоповерхівці, палало кафе на першому поверсі житлового будинку. Також в Оболонському районі загорілася складська будівля, а на іншій локації уламки впали на відкриті території, повідомила прес-служба КМДА. В Україні вперше провели операції за допомогою шолома доповненої реальності. Хірурги-офтальмологи у місті Дніпро застосували нову технологію, щоб дістати мікроскопічні осколки з очей поранених військових та цивільних. Спеціальні окуляри створюють тривимірну модель ока і дозволяють іншим фахівцям консультувати хірурга в режимі реального часу. Як працює технологія, бачила Дар'я Лисенко.
3: В шоломі доповненої реальності хірурги-офтальмологи видаляють мікроскопічний уламок з очного яблука пацієнтки. Вона у свідомості. Операцію проводять під місцевим наркозом. На дисплеї окулярів лікар бачить голографічну тривимірну модель, яка точно поєднується з оком. Військовослужбовець Артур – один із перших, кого прооперували з використанням технології доповненої реальності, розповідає. Потрапив до цього медзакладу після поранення на Донеччині. З правого ока Артура хірурги дістали металевий осколок та зберегли йому зір. За словами військового, він вже бачить. Нині чоловік готується до операції на лівому оці. Туди теж потрапив уламок. Успішно видалили хірурги і осколок з ока військовослужбовця Василя. Нині, каже чоловік, до нього повертається зір. Поранення, розповідає боєць, отримав під час бойового виходу в районі Дружківки.
4: Айбіха мене побачила і в рюкзак, і мені просто осколки полетіли на око.
3: Стороннє тіло при потраплянні всередину очного яблука на великій швидкості може пошкодити внутрішню оболонку та зоровий нерв, розповідає гендиректор медзакладу Валерій. Під час операції хірургу-офтальмологу важливо точно контролювати кожен рух інструменту.
5: Якщо в тебе немає достатньо візуалізації, то фактично ти можеш пошкодити, викликати кровотечу. У шлемі ця вся система, вона під'єднана до мікроскопу, і мікроскоп проєктує картинку на око.
3: Хірург одразу бачить розташування уламка. Розумні датчики та штучний інтелект допомагають відстежувати рух мікрохірургічних інструментів у режимі реального часу. А цифрові маркери підсвічують траєкторію доступу до стороннього тіла. Завдяки підказкам доповненої реальності його вилучають найменш травматичним шляхом. За місяць тут провели 10 операцій з застосуванням такої технології. Шолом доповненої реальності передав у тимчасове користування виробник. Обладнання, каже гендиректор, дороговартісне, тож нині не можуть собі його дозволити. Та сподіваються, що найближчим часом воно з'явиться в лікарні, адже пацієнтів з осколковими пораненнями очей, як військових, так і цивільних, доправляє до них щодня. Дар'я Лисенко, Суспільне, новини Дніпро.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Года.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. На південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6 градусів тепла, приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. На решті території 7-12 градусів тепла, а вдень в Україні 14-19, на Закарпатті до 22. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Лондон із партнерами працює над посиленням ППО України. Близько 20 ударів за два місяці завдали російські військові по сільгосппідприємствах Лозівської громади на Харківщині. Далі подробиці. Лондон із партнерами працює над посиленням ППО України, зокрема проти реактивних дронів. Про це посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон розповів у коментарі Суспільному. За його словами, Велика Британія постачає Україні ракети LMM. У лютому оголосила про 1000 таких ракет.
3: Велика Британія не має ракет Patriot, тому в цьому питанні наші можливості обмежені. Але щодо реактивних дронів, ми всі працюємо над тим, щоб допомогти Україні розробити рішення, яке дозволить їх збивати. Одним із напрямів співпраці є британська ракета LMM, яку, зокрема, розглядають як засіб боротьби з безпілотниками. Вона досить ефективна для знищення дронів, зокрема реактивних, і успішно застосовувалася в районі Перської затоки. Тож ми працюємо над цим разом з українцями.
2: Близько 20 ударів за два місяці завдали російські військові по сільськогосподарських підприємствах Лозівської громади на півдні Харківщини. Зокрема, кінний завод зазнав двох ударів за один тиждень. Його керівник Ігор Дубовик говорить, що таким чином росіяни намагаються нищити економіку держави. Для Лозівщини аграрний сектор – один з основних. Як аграрії справляються з наслідками влучань, дізнавалася Єлизавета Пшенова.
4: Все, що залишилося від ферми в Орільці після російського удару 20 вересня, розповідає її власник Станіслав Ракунов.
5: Їм потеряти 600 з лишнім тисяч доларів, щоб побити мені свиней. Це взагалі не суразиця якась.
4: Росіяни поцілили по ангару, де перебували тварини. Загинуло півсотні поросят та понад 100 нутрій, каже Станіслав.
5: Ну, це вложене було моє сюди усе для себе. Це не прямо там розмахи.
4: Відновлювати ферму Станіслав не планує. Каже, збитки від влучання щонайменше менше півмільйона гривень. В ангарі підприємство Лозівський кінний завод зберігало корми для коней. За словами його керівника Ігоря Дубовика, цього запасу мало вистачити на зиму. 14 вересня росіяни поцілили сюди бандеролю, а 17 вересня спалили ще один ангар із сіном.
6: Я думаю, що вони знищують просто інфраструктуру і економіку держави, тому що це не військовий об'єкт.
4: Цей завод 90 років займається розведенням племінних коней. Зараз тут утримують 160 тварин. Під час ударів вони не постраждали, бо були на пасовищі, каже Дубовик.
6: Працюємо в таких умовах, які є. Зараз підвозять нам корми там з інших філій, дещо своє спасли. Поки що нормально, але плануємо далі. Безпекова ситуація буде погіршуватись, будемо евакуйовувати.
4: За останні два місяці по сільгосппідприємствах Лозівщини прийшлося близько 20 влучань, каже лозівський міський голова Сергій Зеленський.
7: На громаду впливає це перш за все заробітна плата. Людей, ті, які там працюють, унеможливлюють ці удари подальше, працевлаштування цих людей. Ну, хоча в нас дефіцит великий кадрів, особливо чоловіків.
4: Зеленський каже, усі сільгосппідприємства після влучань продовжують працювати, але через удари скорочують обсяги роботи. За інформацією речниці Лозівської міськради Анни Скрипник, фермери самостійно підраховують збитки і не звітують про це громаді. Але пізніше громада відчує фінансові наслідки цих ударів. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. Температура вночі у західних, північній, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6 тепла. Приморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. На решті території 7-12 тепла. Вдень в Україні 14-19 градусів. На Закарпатті до 22 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: – Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordon.

0: więcej. Co ty zrobisz sam, nie wiem. Miej swoją przestrzeń.
1: Tylko ja i moja przestrzeń. Biorę z niej nic.
2: Jest druga w nocy.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Раді зареєструють законопроєкт про освіту із зауваженнями Угорщини щодо нацменшин. Щоб профінансувати усі видатки, Україні потрібно 29,5 мільярдів доларів. Далі подробиці. У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт зі змінами до закону про освіту, який враховує частину зауважень угорської сторони щодо нацменшин. Про таке Суспільне дізналося з джерел в українському парламенті. Це одна з вимог влади Угорщини, прописана у погодженій дорожній карті з Україною для відкриття переговорних євроінтеграційних кластерів. Наразі невідомо, що саме увійшло до кінцевої редакції законопроєкту. Раніше у коментарі Суспільному віце-прем'єр з євроінтеграції заявив, що Україна розробила законопроєкт щодо освіти. Він схвалений Європейською комісією, Радою Європи та іншими органами як такий, що відповідає зобов'язанням у рамках дорожньої карти з дотримання прав національних меншин. Щоб профінансувати всі видатки, закладені до державного бюджету, Україні потрібно 29,5 мільярдів доларів. Ці кошти підтверджені, але ще не отримані Україною. Частина видатків безумовні і будуть отримані, розповіла в етері Суспільного голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
5: Частина з них є безумовною, невелика частина, близько 4 мільярдів доларів, і вони надійдуть і так. Наприклад, минулого тижня надійшло 840 мільйонів гривень від світового доларів, перепрошую, від Світового банку під гарантії Канади. І таких є декілька буде траншів. Але на більшу частину цих 29,5 мільярдів потрібно виконувати умови по реформуванню країни. Це як закони, які парламент голосує, так і нормативно-правові акти уряду.
3: Новини на Українському радіо.
4: У компанії Fly Dubai прокоментували на запит Суспільного інцидент, що трапився напередодні на борту літака, який прямував з Дубаю до Тель-Авіва, і на борту якого побилися двоє пілотів. В авіакомпанії підтвердили, що була сутичка, а також зауважили, що двоє резервних пілотів, які